sa iya nga amiga ho, si Yama Garino San, kag sa mga taga Ulang Hoa Nation nakatutok na subong nga hapon. Happy birthday.

0: Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Isidro. Kag ang magadala amo si Chester John Veronque.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.

kung tugutan siya nga makasulod sa langit, wala inising kalipay para sa iya. Amo na nga indigid makagadto sa langit ang wala interes, wala gugma sa pulong sa Ginoo. Ang wala interes mamati sa pulong sa Dios. Ang wala interes magsimba. Wala interes sa mga espirituhanon nga mga hilikoton. Amo na ang indigid na makagadto sa langit. Amo na tandaan ta na siya mga kuturan ka mga nagapamati subong. Ang espiritu sang di makagun nga gugma nga nagagahom dito ang tagsa-tagsa tagipusoon nga nagasabat sa tagipusoon sang walay katapusan nga gugma. Hindi makatandog sang nagasabat nga kwerdas sang iya mga kalag. Anong butang balon? Siyempre kay, hindi bala aton, ang aton nga balatyagon, mag-ano na siya, mahisanto na siya sa iyaman gusto. Kung ang aton nga paminsaron kalibutanon, worldly kita, hindi kita malipay sa mga espiritual. Kung ang aton nga kabuhi espiritual, hindi kita man malipay sa mga worldly. Kaya duha ka klase ang Christian. Ang worldly Christian kang ang godly Christian. Atong usisahon, atong kawalingon, kita bala worldly Christian or godly Christian? Kita naman mismo ang makahimo sa pag nabalang usisa kag paghukom sa atong kagulingon kung kita nangin godly Christian or worldly Christian. Kung malipay ka sa punong sa Ginoo, kung namian ka magpamati sa punong sa Ginoo, kung namian ka magtuon labi na sa pagtupulong sa Ginoo, ang butang balon, ikaw isa ka Kristiyano nga matutuod. Pero diri ang pangunahuna sa mga tao nga hindi espiritual mo ni. Ang iya mga pangunahuna, ang iya mga interes, ang iya mga motibo, mangin dumuloong yadtong mga nagapahulag sa wala sing sala nga mga nagapuyo dito, dito sa langit. Mangin isa siya ka, hindi nagahisantuan na yung nota sa melodiya sang langit. Ang langit mangin isa kaduog sang pag-antos para sa iya. Daw isa ka torture para sa iya ang langit. Sa mga tao nga wala interes sa pulong sa Ginoo, wala interes magsimba, wala interes sa mga espirituhanon nga mga hilikoton, daw torture para sa iya. Muna nga, luyag niya nga magpanago gikan sa iya, gikan sa Dios nga mo ang kapawa sa sini kag ang sentro sang kalipay sini. Indi ini isa ka arbitraryo nga mando sa bahin sang Dios nga ang nagadula sa malauton gikan sa langit, sila ginasirado sang ilang kagulingon nga pagkadiangay para sa pag-upod sini. Ang himaya sang Dios mangin para sa ila isa kakalayo nga nagalamon. Grabe. Magabaton sila sang kalaglagan agod nga masago sila sa naong niya nga napatay sa pagtubo sa ila. Imposible para sa aton kagulingon nga mga palagyo gikan sa buho sang sala nga sa diin kita nalunod. Ang aton mga tagipusoon, malaot kag indi naton ini mabago. Sino bala ang makakuha sang matinlo nga butang gikan sa isa kadi matinlo? Wala sing isa. Ang ununun nga hunahuna kaang kaaway batok sa Dios kay wala ini nagapasakop sa kasuguan sang Dios kag indi gid man ini mahimo. Job 14:4 kag Roma 8 bersikulo 7. Ang edukasyon, kultura, ang paggamit sang kabubuton, ang tawhanon nga panikasog, tanan mayara sang ila nagakaigo nga patag, apang diri sila wala sing gahom. Amot na balon, bisan ano pa nga nahimo mo nga kurso sa imo edukasyon, bisan ano pa ang kultura, bisan imo kagulingon nga kabubuton, imo gusto, mga tawhanon panikasog, pero inatanan, hindi gid makaigo. Hindi nagkaigong mapatag. Away gina siya mahimo. Wala sila igahom. Mahimo sila nga makahimo sang isa ka pagwa, pangguwa nga pagkatadlong sang pamatasan apang hindi nila mabago ang tagipusoon. Hindi nila matinluan ang mga tumuran sang kabuhi. May kung kisa may mga tao nga naghambal na ginulsul sila. May mga tao nagasiling nga nagreforma na sila. Pero bangod kay pangguwa lang, outward appearance, kag hindi magid sa naghalin sa tagipusoon, amo na nga hindi makapadayon, kag salimpapaw. Dapat may isa kagahom nga magapanghikot, gikan sa sulod, isa pa ka, isa ka bag-o nga kabuhi, gikan sa ibabaw, antes ang mga tao mabag-o, gikan sa sala, pagkadto sa pagpakabalaan. Ina nga gahom amo si Kristo.

ang iyang grasya lamang ang makapadasig sang wala sing kabuhi ng mga ikasarang sangkalag kag makaganyat si Jesu Diyos sa pagkabalaan. Ang manluwas ng siling, kung ang isa katao hindi matao gikan sa ibabaw o gikan sa itaas, gikan sa langit, luwas kun makabaton siya sang bag-o nga tagipusoon, bag-o nga mga handom, mga katuyuan kag mga motibo nga nagadulong sa isa ka bag-o nga kabuhi, hindi niya makita ang ginharian sang Diyos. Juan 3, versikulo 3. Ang ideya nga kinanglanon lamang sa pagpalambo sang maayo nga nagaluntad sa tao sa kinugali, isa ka makamamatay nga pagpangdaya. Ano? Aton suliton. Ang ideya nga kinanglanon lamang sa pagpalambo sang maayo nga nagaluntad sa tao sa kinugali, isa ka makamamatay nga pagpangdaya. Ang kinugali nga tao, ang nature ba lang sa tao? Wala nagatabon sang mga butang sang spirit. Wala nagabaton sang mga butang sang espiritu sang Dios kay para sa ila kabuangan ini kag indi niya ini mahangpan kag kay ini mahangpan man paagi sa espiritu. Indi ka matingala nga nagsiling ako sa imo, dapat kamo mataw liwat. Sunod ni siya sa 1 Corinto 2 versikulo 14 kag 1 3 versikulo 7. Tuhoy kay Kristo nasulat, saya amo ang kabuhi, kag ang kabuhi amo ang kapawa sang mga tao. Ang amo lamang nga ngalan sa dalom sang langit nga ginhatag sa mga tao nga paagi sini, dapat kita maluwas. Juan 1:4, binuhatan 4, versikulo 12. Indi bastante ang paghangop sang mahigugmaon nga kaayo sang Dios. Ang pagtawag sang pagkamaayo sang ang amay nun na kalulo sang iya kinaiya. Hindi bastante ang pagsantop sang kaalam kag katarungan sang iyak suguan. Agun makita nga ini napasad sa walay katapusan nga prinsipyo sang gugma. Nakita ini at tanan ni Pablo nga apostol sang nagsinggit siya, nagaugyon ako sa kasuguan nga ini maayo. Ang kasuguan balaan, kag ang sugo balaan, kag ang matarong kag maayo. Roma City, versikulo 12. Apang nagdugang siya sa kapaitan sang iya kalag kasakit kag pagkawalay paglaom, ako unod nun nga ginbaligya si dalom sang sala. Juan, Roma City, versikulo 12 kag 14. Inandom niya ang kaputli, ang pagkamatarong, masya gulingon wala siya singgahum sa paglabot kag nagasinggit, o makaluluoy nga tao ako. Sino ang makaluwas sa akon gikan sa sining lawas sang kamatayon? Roma 7, versikulo 24. Amo ini ang pagsinggit nga nagsaka gikan sa nabugatan nga mga tagipusoon sa tanan nga kadutaan kag tanan nga lagun. Sa tanan, maisa lamang kasabat, tanawa ang kordero sang Dios nga nagakuha sang sala sang kalibutan. Juan 1:29. Madamo ang mga laragway nga paagi sini ang espiritu sang Dios nagtinguha sa paglaragway sini nga kamatuoran kag himuon ini nga maathag sa mga kalag nga nagahandom nga mahilway gikan sa lulan sang pagkasad-an. Sang pagkatapos sang iya sala sa pagdaya kay Esau, si Jacob nagpalagyo gikan sa puloy-an sang iya amay, nabugatan siya sang isa ka balatyagon sang pagkasad-an. Bisan pa nga nagasahanon kag ginasikway siya nga nahamulag sa tanan nga naghimo sang kabuhi nga mahal, ang isa ka panghunahuna nga labaw sa tanan nga iban pa nga nagapilit siya kalag amo ang kahadlok nga ang iya sala nagutod siya gikan sa Dios kag ginbiyaan siya sang langit. Amo ni ang nabatyagan ni Jacob sang gindaya niya ang iya nga kapid nga si Esau. Sa kasubo, naghigda siya sa pagpahuway sa hublas nga duta. Sa palibot niya, ang mamingaw nga mga bungyod lamang kag sa ibabaw ang mga langit nga masanag sa mga bituon. Samtang nagkatulog siya, isa ka makatilingala nga kapawa ang nag-iubag sa iya pananawan. Nagyari karon, isa kakapatagan nga sa diin siya naghigda ang malapad nga landong
nga mga hagdan daw nagadulong paibabaw sa mga gawang gid sa langit, kag sa ibabaw sini ang mga anghel sang Dios nagaagi pataklad kag panaog, samtang gikan sa himaya sa ibabaw ang Dios nun nga tingog na batian sa isa ka mensahe sang paglugpay kag paglaom. Gani gin paibalo kay Jacob yadtong nagasabat sang kinahalang kinanglanon kag handom sang iya kalag isa ka manluluwas. Upod ang kalipay kag pagpasalamat nakita niya nga ginpahayag ang isa ka paagi nga di sa diin siya si Jacob. Isa ka makasasala. Mahimo nga mapasaguli sa pagpakigambit sa Dios. Ang mistiko nga hagdan sang iya damgo nagarepresentar kay Jesus. Amo lamang nga paagi sa amo lamang nga paagi sang komunikasyon sa tunga sang Dios kag sang tao. Amo man ini ang larawan nga ginpatuhayan ni Kristo sa iya paghambalanay kay Nathanael sang siya nagsiling, makita ninyo ang langit nga nagabukas kag ang mga anghel sang Dios nga nagasaka kag nagapanaog sa anak sang tao. Juan 1:51. Sa apostasya nga tao, ang tao nagpahilayo sa iya kaugalingon gikan sa Dios, ang duta ginutod gikan sa langit sa tabok sang gulpo ngayaras tunga hindi mahimo nga may pagambitanay. Apang pagi kay Kristo ang duta naangot liwat sa langit pagi siya kaugalingon nga mga merito, gintabunan ni Kristo ang kalang ginhimo sang sala agod nga ang mga nagalagad nga mga anghel makahupot sang pagpakigambit sa tao. Si Kristo nagaangot sang napukan nga tao sa iya kaluyahon kag pagkawalay mahimo sa tuboran sang walay katapusan nga gahom. Apang wala sing pulos ang mga damgo sang mga tao sa pag-uswag, wala sing pulos ang tanan nga mga panikasog para sa pagbayaw sang katawhan, kun pabayaan nila ang isa ka tuboran sang paglaom kag bulig para sa napukan nga rasa. Ang tagsa ka maayo nga dulot nga kag tagsa ka himpit nga dulot, Santiago 1:7, naghalin sa Dios, wala sing matuod nga pagkaeksilente sang kinaiya luwas sa kinaiya sang Dios. Kag ang amo lamang nga dalan pagkadto sa Dios amo si Kristo. Siya nagsiling, ako amo ang dalan nga kamatuoran kag ang kabuhi. Wala sing tao nga makapalapit sa Amay kun indi paagi sa akon. Juan 1:6. Ang tagipasoon sang Dios nagahandom sa iya dutan-on nga mga anak nga may gugma nga mas mabaskog sang iya sa kamatayon. Sa pagtugyan sang iya anak ginbubo niya ang sa aton tanan ang langit sa isa kadulot. Ang kabuhi kag kamatayon kag pagpatunga sang manluluwas, ang pagalagad sang mga manugtunda, ang pagpakitluoy sang espiritu, ang Amay nga nagapanghikot, si babaw kag pagistanan, ang walay untat nga interes sang langit nun nga mga tinuga, tanan ginlista para sa pagtubos sang tawo. O pagpamalandungan naton ang makatilingala nga sakripisyo nga ginhimo para sa aton. Tinguhaan naton ang apresasyon, ang pagpangabudlay kag enerhiya nga ginagasto sang langit sa pagbawi sang mga nadula kag dalhon sila pagbalik sa balay sang Amay. Ang mga motibo nga mas mabaskog kag ang mga ahensya nga mas gamahanan, indi gid madala sa operasyon ang sobra nga mga padya para sa paghimo sing husto, ang kalipay sa langit, ang katilingban sa mga anghel, ang pagpagigambit sang gugma sang Dios kag sang iya anak, ang pagbayaw kag pagpasangkad sang tanan naton nga mga gahom sa bugos nga walay katapusan nga mga dagon, indi bala ini gamhanan nga mga insentibo kag mga pagpalig-on sa pag-agda sa aton sa paghatag sang mahigugmaon nga pag-alagad sang tagipusoon sa aton manunuga kag manunubos. Kag sa pihak nga bahin, ang mga paghukom sang Dios nga gin pahayag batok sa sala, ang indi malikawan nga pagtimalos, ang pagkaguba sang aton kinaiya kag ang katapusan nga kalaglagan ginapresentar sa pulong sang Dios sa pagpaandam sa aton batok sa pag-alagad kay Satanas. Inibala naton pagsapakon ang kaluoy sang Dios. Ano pa ang iya mahimo? Ibutang naton ang aton kagulingon sa husto nga kaangtanan sa iya
nga naghigugma sa aton sing makatilingalang gugma. Aton gamiton ang mga pamaagi nga ginhatag sa aton agud nga kita mabag-o sa iya kaangay kag mapasaguli sa pagpakig-upod sa mga nag-aalagad nga mga anghel, sa paghiusa, sa pag-ambit sa amay kag sa anak. Kay kung hindi ini mahimo maguturan amo na nga para sa aton daw ang langit torture, daw ginsakit ka nga aman, ginpaantos ka, kay wala ka man interes, bisan diin ka, bisan gastusan ka pa dako, bisan ihatag pa sa imo ang dabo nga manggad, kung hindi mo na gusto, kay kontra sa imo kabuot, kamubuton kontra sa imo buot, hindi gina makapalipay sa imo. Amo na ang aton kahimtang bilang mga makasasala. Bangod kay malipay kita sa sala, hindi kita malipay sa pagkamatarong, hindi kita makalipay kung dalon kita sa langit nga, wala sa aton tigipusoon, wala sa aton unahuna. Amo na nga, ang isa lamang nga isa ka-challenge diri sa aton ginatunan, mga palamangutanon nga dapat aton intindihon. Hindi bala naton ihatag ang aton bugos sa tigipusoon, kabuhi, sa kabugusan, nga ang Diyos naghatag na dari sa aton pagay sa pagpadlaki Kristo nga aton maluluwas. Maguturan mo na ang aton nga sabton sa kadaisa. Huwag na kita sing timpo nga padayon taposon tayo sa nubo nga pagpangamoyo. Dakilang Diyos, nasa kita saan po kayo ng mga langit. Muli kami ang dumunulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. At maraming salamat po, Panginoon, sa palaala sa inyong, ng inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa sampilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rokmila Oy at pamilya. At pagpalain mo man ang mga kawani. Kaming lahat nawa ay maging tapat sa inyo upang maging karapat-dapat man sa lahat ng mga bendisyon at pagpapala. Itong lahat ay sabot na langin sa pangitan ng matamis sa pangalan, Pinsos. Amen.